Jednom nam valja obići grad i svesti na koncu račun. Zbog čeg se tračilo vrijeme, na što se trošila snaga.

žalostnú uši jednu stevány môj. Nek blesne múňa minulý godina. Náč ľudský u svému je smoli naši. Vrlina i znanie je soli upore dorasli. Govor svekoliki bijaše li nužna svjetiljka od riječi. Svjetlost na čelu kako smo željeli da bude. Da krenemo, brate, ponovo istim putem. Al najprije zaboraviti treba oholo ono lijepo ukazivanje. Ni pošto birati riječi, već pustit slanca pse dogovora. Ne klaje i sikće utrobom izvrnuto. Ni pošto reći kao, jer neuporedive su stvari i ništa ničemu nije nalik. I s tim ćemo krenuti putem i ponovo iste gledati stvari, ali iz drugoga sada ugla, iz općeg ugla i pod drugim svjetlom, pod svjetlom apsolutnim. Iste ćemo one žene gledati kako nose svoja tijela i nikad ne znaju, nikad, šta uzimaju dok nam se daju. Nešto nam više grubosti treba, po koži, lirike, bič, činjenice. Jer hoću, anđele, da pokažem ti noć. Mjesta gdje skuplja se ološ, neopjevan još. Pesnici, eno, regulišu nišanske sprave. Na mjesečinu naslonjene, u beskrajnom polju manevara izlišnih. Da pokažem, hoću taj život, stvarniji od ovog u stihove. Sa placebom, iz dana u dan. Harmoniju alkohola, noćne tetovaže. Javna kupatila, kuhinje narodne. Posvuda, ljudi u poslu, ljudi na dijelu, oporba, pogodba, mudrost popuštanja, koristan vjetar iz trbuha i zamora. A kome je ikada trebala naša patnja anahrona? Tu je nekada Hapsana je bila, trgovište, gužva, u ljeto Bostan, zimu Skubus, između zelen, paprika i pejeršun. Cvate trgovina, zri retorika, u naglom usponu igre na sreću. Tamo je pobjednik podigao hram, od pobjeda silnih da iskupi dušu. Tu možemo stati, tu čuti možemo, kako nam raste kosa, kako niču nokti, kako truhnu zubi, kako sjajno radi prijemni aparat za posmrtnu obradu skupljeć podatke. Avaj, kud nestade moj leteći čilim puberteta? Ja sada vidim samo stvarnost. Granice moga tijela su i granice moga duha. Je li to kazna za dvostruki moj ateizam? Neka jeste. Ali ja za sobom ostavljam kost. Ja ključnu za sobom ostavljam kost. I po njoj bit će rekonstruisano biće ove nesreće. Čitači budući naši tako će pronaći zvučnu onu tačku. Kad most se ruši, kad sve se ruši u utrobu svoju, u suštinu. I onaj koji ovo piše, u golo će da se pretvori stablo. U zimsko stablo golo, koje raste iz betona, s lišćem od jabuka, s granama od krika.
nas međutim čekaju poslovi. Javna djelatnost što ne trpi odlaganje. Književne večeri, humor i satira. Kuda sa konjima? U sonet. U sonet, u kola, pod bič. Kuda sa ovcama? U sonet. U sonet, u klaonicu pod nož. Kuda sa ljudima? U rime. U drame, u rov i u grob. Ovdje je trunuo Biedermajer, tamo krpavala Evropa. Tuga i leš prekriven zastavom, liberté, egalité, fraternité, to jest mladost, siromaštvo, dobro raspoloženje. Pogledaj tamo, životna radost, u propnju stenje, onamo vidi. Pognute glave, crni jarboli, bandera bianca, bandera bianca. A gdje nam je barka? Ovamo čamac, dodaj lavor, priteži uže, zaveži. Zar nismo već davno kazali sve što je trebalo reći? Duh Sidranov, eno, lip deep.